Ninga fofx fejn sarx nil-fajja dasna, termu sema fum studio għandu kendo ħanu għanta f'nin do l-uflaj, għanna zolda fron hun, ivatan ħarpal, kuke problem ħanu għandan interview għax tajas, xvetz ma doriva, uda għandan għarjente muzik vonxat, och, għux għandu ninga fofx fejn sarx nil-fajja. Mejnu ma stun, xvejn gudim ħajn.